Ой, прилужку, прилужку при широкім полі. Українська народна по-новому.